0: Du har lyttet til No Time for Silence her på Radio Latinamerika. Programmet støttet av Oslo kommune.
1: Yo te he hecho claro. ¿En qué habíamos quedado?